0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: grožė man atskleis. Tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu, kiek reikės, nors laikas
1: ir...

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia.

Holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU ir Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Savaitės įvykiai.
1: Po Klaipėdos rajone nustatytų nelegalių senelių globos namų, atsakingos ministerijos atstovė šioje srityje žada pokyčius.
2: Praėjusį rudenį Šernų soduose buvo demaskuoti privačiame name galimai nelegaliai veikiantys senelių globos namai, kuriuose specialistai aptiko 6 čia laikomus žmonės. Tačiau Klaipėdos krašto bendruomenės asociacijos vadovė Raimonda Zabori piktinosi, kad šie globos namai veikia iki šiol.
3: Apie šiuos galimai nelegalių senelių laikymo namus sužinojome iš vienos močiutės, kaimynės mūsų. Ten ji išbuvo mažiau nei 2 paras. Iš šios vietos pabėgo. Tai, ką pamatėme vietoje, mus šokiravo. Apie 15 kvadratinių metrų kambaryje buvo apgyvendinti 3 skirtingų lyčių senoliai. Būtent šiame kambaryje anksčiau buvo laikoma ir mūsų minėta močiutė kaimynė. Ji pasakojo buvusi verčiama atlikti gamtinius reikalus toje pačioje patalpoje kitų gyventojų akivaizdoje. Ši įstaiga veikia jau daugelį metų. Apie ją žinojo savivaldybė ir socialiniai darbuotojai. Tačiau šie senolių laikymo namai veikia iki šiol.
2: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Deimantė Bukeikaitė tikina, kad iki šio rudens speciali darbo grupė jau pateiks pasiūlymus, ką reikėtų keisti šioje srityje.
4: Mes turime atvejį ir ne vieną, kad yra paslaugos nelegaliai teikiamos fizinio asmens namuose. Šiai dienai fiziniai asmenys gali teikti tik pagalbą namuose žmogaus, kuriam reikalingos paslaugos ir laikino atokvėpio paslaugas, bet savo namuose organizuoti ir teikti paslaugų negali. Tai sudaryta darbo grupė ir mes iki spalio turime parengti priemonę, tai ta viena iš priemonių, kuri padėtų kovoti su nelegalia veikla ir administracinių nusižengimų kodekso pakeitimas, taip pat, kas yra labai svarbu, na, mes atpažįstame mūsų amžėjančios visuomenės iššūkius, didėjantį socialinių paslaugų poreikį, turime sureglamentuoti, kad fiziniai asmenys galėtų galbūt teikti ir socialinės globos paslaugas, bet tikrai ne taip, kaip vyksta šiuo metu. Ir tas minėtas atvejis Klaipėdos rajone, tai yra neteisėta veikla ir tokia veikla negali vykti.
2: Lietuvoje šiuo metu yra 588 globos įstaigos, kuriuose paslaugos teikiamos beveik 27 tūkstančiams asmenų. Dar per 2000 laukia eilėje, todėl nenuostabu, kad daugėja norinčių jiems teikti paslaugas, kurios dėja ne visuomet yra legalios. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Šią vasarą su Klaipėdos savivaldybės parama bus įdarbinta rekordiškai daug moksleivių. Pasak jaunimo reikalų koordinatorės Agnės Kovalenkaitės, nors paramos suma truputį mažesnė nei pernai, tačiau labiau skatina jaunesnių moksleivių įdarbinimą.
0: Vasaros žinia.
5: Šiais metais esame numatę 90 tūkstančių eurų, tai yra šiek tiek mažesnis skaičius negu praėjusiais metais, na, nes didelė dalis lėšų nebūna panaudota, nes jaunuoliai ir išeina anksčiau ir kartais tiesiog atsisako dirbti, tai šiemet buvo užsiregistravę 43 darbdaviai, o jaunuolių norinčių dirbti šiemet yra rekordinis skaičius, tai yra 135. Kadangi ne visi dirbs pilnu etatu, dabar atliekame administracinį vertinimą, ir tikimės, kad visi tie, kurie atitiks reikalavimus, galės dirbti ir gauti savivaldybės kompensaciją. Šiais metais mes pakeitėme tvarką, tai 14-15 metų jaunuoliai už pilną etatą darbdaviams bus kompensuojama 80% minimalaus darbo užmokesčio, įskaitant darbdavio mokesčius, o 16-17 metų jaunuoliams bus kompensuojama 50% minimalaus darbo užmokesčio. Visi nepilnamečiai negali dirbti ypatingai sunkių darbų ir negali dirbti naktį be viršvalandžių. Na, šiais metais daugiausia turime pagalbinių darbų statybose, restoranuose, kavinėse, lauko prekyboje, tiek su ledais, gėrimais ir panašiai. Mūsų programos laikotarpis yra Liepos rugpjūčio mėnesį, kad nesidubliuotų su ugdymo procesu, bet praktika rodo, kad kai kurie jaunuoliai jau dirba ir nuo birželio vidurio.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-9 m/s, bus iki 20 m/s.

Labas, dar vienas sekmadienis ir dar vienas rytas, kurį pradedame kartu. Čia Lalūnoje, o jūs, nežinau, kur esate, bet visur, kur esate, jums visiems linkėjimai ir geros dienos palinkėjimai. Jaunatis pilnėjantis mėnulis, šeštoji mėnulio diena šiandien. Vilniaus laiku pasirodė saulė be 19:05, leisėsi 21:59, dienos ilgumas 17:18. Aloizas, Galminas, Vasarė ir Alicija šiandien švenčia savo vardo dienas. Nepamirškite pasveikinti varduvininkų. Taip pat galime paminėti, kad šiandien yra minima tarptautinė jogos diena ir pasaulinė motociklų diena. Tai va, pradžia tokia, visiškai netrukus grįšiu ir pažiūrėsime, ką galime minėti ir švęsti dienos herojaus rubrikoje. Likit kartu.

0: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė – didžiausia vinoteka geriausios kainos.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
2: Dienos herojus rubrika ir šiandien noriu susveikinti dainininką, dainų autorių ir multi-instrumentalistą Brendoną Flowersą iš grupės The Killers ir pagroti vieną iš geriausių jų kūrinių Human. Taigi sveikinimai puikiam muzikantui, Brendonui, Happy Birthday Brendon ir puikus, nerealus, jau pakankamai senas The Killers darbas. Skanaus.
1: Dienos herojus.

Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Joninių savaitė jau čia, nuolaidos laukia Gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

Pats metas horoskopams, pradėsime vėlgi nuo vienų, sekmadienį žada ramybę, kurios jums labai reikia, neskubinkite įvykių, leiskite savo tiesiog būti, tai puikus laikas peržiūrėti savo planus ir susidėlioti mintis be jokio skubėjimo. Jaučiai jausitės ypač kūrybiški, jei turite idėjų, kurias atidėliojote, šiandien geriausia diena joms įgyvendinti ar bent jau pradėti. Dvyniai, diena puikiai tinka bendravimui su artimaisiais, artimiausiais žmonėmis. Pažadus pokalbis ir podelio kavos gali spręsti senus nesusipratimus. Būkite atviri ir nuoširdus. Vėžiai, jūsų vidinis balsas šiandien bus itin stiprus. Pasitikėkite juo, ypač jei svarstote kokį nors svarbų sprendimą priimti. Vakare skirkite laiko savo pomėgiams. Liūtai, geriausia diena skirti laiko sau ir savo grožiui bei sveikatai. Fizinė veikla griname ore ne tik pakels nuotaiką, bet ir suteiks aiškumo mintims. Mergelės šiandien gali aplankyti netikėtas įkvėpimas tvarkantis namuose ar statant perdėjant daiktus į kitas vietas, tai padės ne tik fiziškai, bet ir emociškai apsivalyti nuo nereikalingos naštos. Svarstyklės būkite dėmesingi smulkmenoms, kurios dažnai praleidžiamos pro akis ir ausis. Būtent ten šiandien gali slypėti atsakymas jūs neraminantį klausimą. Skorpionai, sekmadienis puikus laikas poilsiui nuo visų ekranų, išjunkite telefoną, išeikite pasivaikščioti į gamtą ar tiesiog pasinerkite į gerą knygą. Šauliai, gali kilti noras kažką keisti savo rutinoje, nebijokite eksperimentuoti, net ir nedidelės permainos gali atnešti daug džiaugsmo. Ožiaragiai, šiandien jausite didelį norą pasirūpinti kitais, jūsų atjauta ir pagalba bus labai reikalinga. Vandeniai, sekmadienis tinkamas planavimui, jūsų protas bus aštrus, škus, tad lengviau susidėliosite visus taškus ant i. Na ir žuvys, leisite savo šiek tiek pafantazuoti ir pasvajoti, šiandien jūsų fantazijos gali virsti realiais planais, jei tik suteiksite joms formą.

0: Savaitės įvykiai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę Seime perskaitė metinį pranešimą. Jame kalbėjo ne tik apie išorinės grėsmės saugumui, bet ir korupciją, kuri griauna valstybę iš vidaus.
2: Lietuvos aplinka sparčiai keičiasi. Gyvename pavojingai arti karo. Nežinome, ar patys neatsidursime priešiškų jėgų, siekiančių išbandyti NATO vienybę ir susitelkimą taikinyje. Gyvename laikotarpiu, kai tiesioginės karinės grėsmės tampa vis realesnės ir jau pradeda trikdyti taikų Lietuvos žmonių gyvenime. Hibridinis karas prieš Lietuvą vyksta ne vienerius metus. Matome prieš Lietuvą nukreiptą neteisėtą migraciją, kontrabandininkų balionus, teroro ir diversijos aktus. Mažiau nei prieš mėnesį, gerokai per vėlai, visi sužinojome apie registro centrų duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kita vertus, ko mes tikrai negalime, tai leisti sugriauti Lietuvos valstybę iš vidaus, leisdami plačiai išsikeroti kodumui, savanaudiškumui ir susipriešinimui. Deja, vis iš naujo kartojasi nemalonus politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalai. Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Iki šiol neišgirdome ryšlių atsakymų į klausimus apie verslo ryšius, sandorius ir turto kilmę. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę ir buvusiam ministrui pirmininkui. Visa institucija, valstybinė augalininkystės tarnyba, buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Ryštingi temidės kirčiai stiprina piliečių pasitikėjimą savo valstybę. Mūsų visų misija – sukurti tokią atgrasimo sieną, kurios neveiktų pikčiausi kėslai. Atsverti melą tiesa, pykti šviesa, intrigas ir demagogija darbu. Tikiu, kad tai yra misija įmanoma.
1: Ruošimasi gerokai padidinti šių metų Klaipėdos miesto biudžetą. Tam įtakos, be kitako, turi ir labiau nei planuota brangstantys investiciniai projektai.
3: Klaipėdos savivaldybė planuoja beveik 29 milijonais padidinti šių metų biudžetą, kuris sieks beveik 528 milijonus. Pasak finansų skyriaus patarėjos Jolantos Mileikienės, daugiausiai tai lėmė gautos valstybinės dotacijos ir ES finansinė parama, taip pat teks papildomai skolintis daugiau nei 4 milijonus investiciniams projektams.
4: Iš ES finansinės paramos projektams desnės sumos tai yra vasaros koncertų estradai 541 tūkstantis ir milijonas senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai Aušros gatvėje. O pati didžiausia dotacija tai gauta 7,9 milijonai eurų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietiniams keliams finansuoti, taip pat 4,6 milijonai pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti ir dar norėčiau paminėti 2,9 milijonus eurų iš Ukrainos atvykusiems mokiniams ugdyti 68 Klaipėdos miesto ugdymo įstaigose. Ir kad užtikrinti visų veiklų ir projektų finansavimą, planuojame skolintis 4,2 milijonus eurų.
3: Miesto strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė teigia, kad daugiau pinigų nei planuota prireikė kultūros centro žvejų rūmai rekonstrukcijai, taip pat daugiabučių kiemų tvarkymui įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles bei pastatų renovacijai.
5: Dėl fasadų tvarkymo senamiestyje ir paveldo pastatų gauta daugiau paraiškų nei planuota buvo anksčiau, tai 559 tūkstančiai fasadams ir 32 tūkstančiai reikalingi paveldo pastatams tvarkyti, taip pat daugiabučių namų kiemams 1,109 tūkstančiai eurų padidinti finansavimą, nes poreikis yra, na ir taip pat žvejų rūmai didelė suma 1,185 tūkstančiai. Buvo planuota, kad renovacija kainuos kiek mažiau, jie buvo irgi 1 milijonas planavę šiais metais, tačiau paaiškėjo, kad reikėtų iš esmės atnaujinti šildymo sistemą, na ir prie to pačio langus, duris atnaujinti, tai reikalingas papildomas finansavimas.
3: Teigė strateginio planavimo skyriaus vedėja. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Bus iki 24.

0: Pas metas pažiūrėti, ką galim groti trejetuke, karščiausiam trejetuke, praėjusios savaitės mūsų top 40. Pradėsim nuo trečiosios vietos, kurią dainą pagrosiu būtinai visiškai netrukus. Tai yra Megan Trainor Šima. Antroji vieta, garbinga antroji vieta, Shakira ir Burna Boy, Die Die. Ir ta pati Shakira, tik šį kartą su Zara Larson, pirmoje vietoje su kūriniu Euro Summer Girls Trip. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.

0: baby, I'm a fireball.
1: Orai Klaipėdoje.
2: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Gerą

Taip, pažiūrėkime, ką galime minėti šiandien ir kokias dienas švęsti. Tarptautinė ateistų solidarumo diena yra minima kukų arba tos gegutės laikrodinės. Įdomu, dar yra tokių laikrodžių ar ne, kur nors namuose. Gal jaučiu, kad tai turėtų būti. Taigi, gegutės laikrodžio, gerb savo šeimą diena yra minima, kai kuriuose valstybėse yra minima tėvo diena. Taip pat eik pavažinėti su riedlente diena ir jogos diena, kaip ir minėjau, laidos pradžioje. Tai ką, švęskime šią dieną.

0: Savaitės įvykiai.
1: Tyrimai rodo, kad 4 iš 10 paauglių jau turi sveikatos ar elgesio sutrikimų dėl probleminio interneto vartojimo. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiaga teigia, kad jau šią vasarą visoje Europos Sąjungoje gali būti priimti sprendimai, apribojantys paauglių prieigą prie socialinių tinklų.
2: Beveik kas ketvirtas paauglys patenka į vidutinės arba aukštos rizikos grupę dėl probleminio interneto naudojimo. Todėl Europos komisija ir Europos Sąjunga nebus tik stebėtoja šiame procese, nes turime teisinės priemonės nepilnamečiams. Prieinamos platformos privalo užtikrinti jiems aukštą privatumo ir apsaugos lygį. Šiemet komisija jau pateikė savo preliminarias išvadas dėl TikTok priklausomybę kuriančių dizaino elementų, begalinės linkimo, to tokio scrollinimo, galimybės automatinių vaizdo įrašų paleidimo, kad tai galimai pažeidžia teisės akto reikalavimus. Pradėtos procedūros prieš Meta platformą, nes jaunesni negu 13 metų vaikai gali naudotis jų platformomis praktiškai be jokių kliūčių. Pirmininkė von der Leyen nesenai subūrė specialią ekspertų grupę dėl nepilnamečių apsaugos internete. Apibendrino situaciją labai taikliai. Ir aš pacituosiu. Klausimas nėra, ar jaunuoliai turėtų turėti prieigą prie socialinių tinklų. Klausimas yra, ar socialiniai tinklai turėtų turėti prieigą prie jaunuolių. Su tokia mintim pirmininkės keliami lūkesčiai, kad priklausomai nuo ekspertų grupės rekomendacijų, jau šią vasarą galėtų būti pateikti konkretūs teisės aktų pasiūlymai dėl nepilnamečių prieigos prie socialinių tinklų visų Europos Sąjungos lygmenių apribojimų.
1: Klaipėdos santuokų rūmų pastato atnaujinimo darbai gali užsitęsti mažiausiai iki rudens vidurio, taip teigia Lalūnoje kalbėjęs meras, kadangi pastato prieigos su automobilių statymo vietomis baigtos tvarkyti dar praėjusį rudenį. Arvydas Vaitkus pripažino, kad padaryta klaida, jog iš anksto nebuvo numatyti darbai ir pastato renovacijai.
3: Klaida tikrai, aš nebijau pripažinti klaidų. Tvarkant aplinką, direktorė taip labai atsargiai užsiminė apie tai, kad stogas pastato kiaurokas, kada pradėjom tirti visą pastatą, pasirodo, kad jisai 30, dar daugiau metų, 40 nematęs jokių remonto darbų rimtesnių, tai šiuo metu darbai vyksta dėl pastato langų. Keitimo taip pat santuokų rūmų vitražai, kuriuos mes norime įdėti į stiklo paketą ir išsaugoti šimtmečiams į ateitį. Norime pašviesti šiuos vitražus, kad žmonės tamsių paros metu eis pro šalį galėtų džiaugtis pastato ne tik fasado, bet ir pačiais vitražais. Tą grožį, kurį turime santuokų rūmose, reikia tikrai sutvarkyti, atnaujinti sienų struktūrą, nes per tokį laiką ten yra poveikis žmonėms turintiems negalę, kad būtų pritaikyti pastatas ir būtų galimybė patekti ne tik į pirmą, bet ir į antrą aukštą šildymo sistemą sutvarkyti. Vienu žodžiu, vyksta rimti jau tikrai ne kosmetiniai darbai, kurie kardinaliai pakeis šio pastato vidų ir išorę taip pat. Fontanėlis, kuris buvo prieimo durų, jisai sutvarkytas. Vienu žodžiu, dabar aš dažnai pasakau, kai paklausia apie santuokų rūmus, šansų jaunikis arba jaunoji tikrai pabėgti iš pastato nebeturės, nes ta tamsa, kuri buvo, dabar ją pakeis šviesa. Tai va, su tokiais pajokavimais, bet kartu ir rimtai turime atnaujinti šį pastatą, nes jame įvyksta pačios jausmingiausios mūsų gyvenimo akimirkos.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 3-9 m/s. Bus iki 24 šilumos.

Nu klausykit, skaitau ir savo akim netikiu. Pasirodo, straipsnio pavadinimas skamba taip. Mokslininkas paneigė populiarų mitą. Dvitaškis. Žaibas trenkia visai ne iš dangaus. O iš kur? Žaibas, kurį dažnai matome per kūnės metu, iš tikrųjų trenkia ne iš dangaus, o iš žemės. Apie tai pasakojo meteorologas, vienas toksai veikėjas. Pasak jo, įkrauta žemė traukia debesį ir susiduria su juo, sukūrėdama galingą priešsrovę. Jis paaiškino nematomus šio proceso etapus ir kodėl mūsų regėjimas mus apgauna. Matomo išlydžio greitis yra artimas šviesos greičiui. Svarbu prisiminti, kad matomas išlydis sklinda ne iš debesys į žemę, o iš žemės į debesį. Tai, ką matome kaip žaibo smūgį, iš tikrųjų yra atgalinis jonų ir fotonų srautas. Tai vyksta iš apačios į viršų. Ha! Va čia mano naujiena. Jis teigia, kad prieš šį galingą išlydį iš neigiamo įkrauto debesies link žemės juda vadinamasis laiptinis lyderis. Angliškai speed letter. Šis elektronų srautas sklinda maždaug 150 km per sekundę greičiu, nutiesdamas kelią link teigiamai krauto žemės paviršiaus. Kai tik viena iš jo šakų pasiekia žemę, elektros srovė akimirksniu padidėja iki 100 kiloamperų, įkaitina orą ir taip sukeldama griaustinį. Tikiuosi, kad ir jums naujieną pasakiau.

0: Reklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk be

dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė – Mados Alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 21-22, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

Rubrika Du viename ir iš tikrųjų labai noriu pagroti ir tikrai pagrosiu du Lanos Del Rey kūrinius. Elizabeth Burlidge Grant, jos tikrasis vardas, bet ji pasivadino Lana Del Rey ir ji dainininkė dainų autorė ir gimė į 1985 metais. Pirmasis jos kūrinys buvo Video Games ir YouTube ji per kelias dienas tiesiog užbūrė milijardų žmonių, peržiūrų buvo labai labai daug ir bet kokiu atveju ji buvo visiškai išskirtinė tais metais, ji buvo absoliučiai na tokia labai masli, labai paslaptinga ir tokia dvelkė Amerikos aukso amžiumi, tai amžiumi yra 50-60, kalbu apie jos muziką. Rubrika Du viename, Happy Birthday, Lana Del Rey. Du viename.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
2: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
3: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Vairuodami, pasukutinė ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Ačiū visiems, kurie klausėte ir buvote kartu su Lunūnos banga. Esu labai dėkingas už tai. Linkiu visiems gražaus sekmadienio. Ši savaitė bus tokia šiek tiek kitokia, nes trečiadienis bus nedarbo diena. Tai dvi dienas padirbėsime iš peties, tada pailsėsim, ieškosim paparčio žiedo. Ir vėl dvi dienos ir tada jau vėlgi dar vienas savaitgalis. Ačiū visiems, likit kartu, nes visiškai netrukus mūsų karščiausias top 40. Iki!
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje, koncertos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje birželio 23 dieną nuo 19:30.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pas

0: Savaitės įvykiai.
1: Dėl konflikto artimuosiuose rytuose poveikio energetikos ir žaliavų kainoms, Lietuvos bankas sumažino šalies ekonomikos augimo prognozę 0,4%. Pasak valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus, nors gyventojų nuotaikos prastėja, tačiau algos turėtų būti beveik 4% didesnės už kainų stiebimąsi.
2: Šiais metais Lietuvos BVP turėtų išaugti 2,7%. Kitais metais augimas trumpam sulėtės, tačiau 28 metais šiandieninių šokų poveikiui blėstant vėl paspartės ir turėtų sudaryti kiek daugiau negu 3%. Nuotaikos gyventojų yra šiek tiek apniukusios, tai nestebina, išaugo ir kainos, išaugo geopolitinis neapibrėžtumas, žmonės atsargiau vertina ekonomikos perspektyvas, taip pat gyventojai tikisi didesnio nedarbo, tai yra natūralus dalykas tokia reakcija, panaši reakcija mes matėme ir ankstesnių sukrėtimų metu. Tuo pačiu metu gyventojų padėtis išlieka gera, nepaisant visų išaugusių rizikų, darbo užmokestis toliau sparčiai auga ir gyventojų perkamoji galia, nors ir lėčiau, bet didėja. Vidutinė metinė infliacija šiais metais bus 5,1%. Taip, gali tie skaičiai būti didesni, na turbūt mes juos matysime didesnius negu 5% vasaros pabaigoje, galbūt ankstyvą rudenį. Tam didžiausia įtaka daro energijos kainų šokas, na taip pat Lietuvoje padidinti buvo mokesčiai, sparčiai auga darbo sąnaudos. Svarbu tai, kad numatome, kad atlyginimai augs sparčiai ir sparčiau negu kainos. Skaičiuojame, kad artimiausiais metais darbo užmokestis toliau didės maždaug 7-9% per metus, o tai reiškia, kad gyventojų perkamoji galia, nepaisant ir patiriamo kainų padidėjimo, jinai turėtų būti auginti.
1: Prezidentas savo metinėme pranešime pareiškė, jog socialdemokratams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai ir paragino siekti sutarimo politikos.
3: Socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Tam jai prireikė per daug laiko. Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tačiau sprendimas priimtas. Ir tai labai svarbus atskaitos taškas mūsų valstybei. Socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Šiandien mums reikia sutarimo politikos. Reikia vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą ir kurti visų žmonių gerovę. Nebejoju, kad galime tokią vyriausybę ir tokią politiką sukurti. Konstruktyviai bendradarbiausiu su visomis politinėmis jėgomis, kad Lietuvos valstybė būtų išsaugota šimtmečiams į priekį, kad būtų saugi ir stipri.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-9 m/s. Bus iki 24 šilumos.

0: Егаруис.
1: Егаруис?
0: Ега. Daina ant bangos.
2: Legendinės elektroninės muzikos prodiuseris David Guetta per savo ilgametę karjerą matė visko ir dirbo su pačiomis didžiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Bet šį kartą jis nustebina išties visuotinio masto ir ambicijų projektų. Į Laluno seterį atkeliauja oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Tai neįtikėtinas, galingas ir labai drąsus žanrų mišinys, kuriame pulsuojanti, minės užvedanti elektronika persipina su galingu ir didingu Italijos tenoro Andrea Bocelli vokalu, ugningosios reperės Megan, energija bei pietų Korėjos atlikėjos EJ balsu. Šios dainos premjera jau spėjo sudrebinti pasaulį didžiulėje čempionato atidarimo ceremonijoje Meksike, kurie gyvai stebėjo milijonai akių. Mėlyjei, pasigarsinkite savo imtuvus, pajuskite šią pasaulį vienijančią energiją. Ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnai.

0: Ant bangos.
1: Viena ryškiausių šių dienų popmuzikos žvaigždžių, hitų mašina vadinama Bebereksa, grįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežia savo daina One Day. Kūrinys, prie kurio preciziško skambesio prisidėjo talentingas prodiuseris Johnny Goldsteinas, yra bene labiausiai laukti.

0: reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl verte.

0: Kami. Daina ant bangos.
1: Muzikos pasaulio fenomenas, visus įmanomus ir neįmanomus rekordus laužanti Taylor Swift, šį kartą pristato kai ką labai ypatingo, jaukaus ir be galo nostalgiško. Į Lalūnos eterį žengė jos naujausias darbas, kuris buvo sukurtas specialiai kino teatruose, ką tik pasirodžiusiam ir visų kartų mylimam animaciniui filmui Žaislų istorija. Tai be galo jautri, šviesi ir akustikos sklidina country pop baladė, primenanti pačio Taylor karjeros pradžią. Šį kūrinį atlikėja parašė kartu su savo ilgamečiu kūrybos partnerių prodiuserių. Pasakojama, kad daina įkvėpė mylimos filmo herojės, kaubojas Džesės istoriją, o pats kūrinys jautriai vainikuoja filmą skambėdamas jo pabaigos titruose. Pati Taylor, kuri neslepia esanti didžiulė žaislų istorijos fanė, nuo pat vaikystės dainos idėją sugalvojo, vos tik pamačiusi iš ankstinę filmo versiją. Tai šiltas ir labai nuoširdus darbas pasakojantis apie atgijusius gražiausius prisiminimus, vaikystės magiją ir meilę, kuri nedingsta net po ilgo išsiskyrimo. Pasinerkite į šią puikiai papasakotą muzikinę istoriją, kuri idealiai tiks ramiam jūsų rytui. Ir būtinai atiduokite savo balsą už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje gali trumpai palyti. Vėjas vakarų pietvakarių 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
6: Reklama eta laluna.lt.
7: Reklama eta laluna.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Jei ieškote idealaus kūrinio vasaros pradžiai ir svajojate apie pabėgimą iš miesto, toli ieškoti tikrai nereikės. Švedų elektroninės pop muzikos ir chill house meistrai duetas Jubel neša tikrą atostogų dvelksmą tiesiai į lalūnos eterį su savo naujausiu vasaros hitu Ocean House. Kaip ir sufleruoja pats dainos pavadinimas, tai kūrinys, kuris vos per kelias sekundes mintimis nukelia prie ošiančios jūros ant šilto, įkaitusio smėlio, kur saulė atrodo niekada nesileidžia, o ore vyro tik gera nuotaika. Tobulas, lengvas, jūros bangų ritmu pulsuojantis skambesys, kuris tiesiog sukurtas ilgoms tingioms popietėms pajūryje ar kelionėje automobiliu. Gaudykite pačias geriausias atostogų emocijas kartu su mumis ir nepamirškite, kad jūsų palaikymas atlikėjams yra labai svarbus. Balsuokite už šią dainą mūsų svetainėje laluna.lt.
0: Jubel Ocean House.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
4: Skrėjam per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
5: Klaipėda turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje gali trumpai palyti. Vėjas vakarų pietvakarių 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų. Vėjas rytų šiaurės rytų silpnas. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: 9 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Pasiruoškite dar vienai, viską šluojančiai geros energijos bangai, nes į Lalūnos eterį atkeliauja dar viena globali šokių muzikos bomba, taip pat skirta išskirtinai šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionatui. Žinomas reperis French Montana suvienio pajėgą su legendiniu hitų prodiuseriu Red One, o prie jų prisijungė tikras tarptautinis žvaigždžių desantas, K-pop atlikėja bei Brazilijos muzikos devaitė Ludmila. Kartu šis ketvertukas pristato superhitą Follow Me. Dainoje meistriškai susipina įvairios kalbos, skirtingi muzikos stiliai ir nepaprastai užvedantis ritmai. Pagrindinė šio įrašo žinutė labai paprasta ir aiški – atsipalaiduoti, švęsti gyvenimą, susivienyti per muziką ir futbolą. Kaip ir pačioje dainoje, kviečiame jūs visus bent trumpam pamiršti visus rūpešius ir tiesiog pasinerti į šventinę vasaros nuotaiką.
2: French Montana, featuring Red One, Follow Me.

0: Reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Luna Top 40.
1: Antra vieta.
0: Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena.

0: Reklama.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verte.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje gali trumpai palyti. Vėjas vakarų pietvakarių 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų. Vėjas rytų šiaurės rytų silpnas. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tarp Minijos upės vingių įsikūręs vienas gražiausių mažosios Lietuvos miestų – Priekulė. Priekulės paštas – vienas iš miestelio pastatų menančių ilgą krašto istoriją. Vos poro šimtų gyventojų turėjusio Priekulės paštas pradėjo veikti 1885 metais. Dviaukštis, raudonplytis pastatas, įkurtas Priekulės dvaro savininkų – Šperberių lėšomis. Jis išsiskiria savo architektūra ir funkcionalumu. Kadaise čia vyrė kasdienis gyvenimas, o laiškai ir žinios jungia žmonės su pasauliu. Pasakojimą pradeda Priekulės meno kultūros centro direktorė Rūta Steponavičienė.
2: Senasis Priekulės paštas, mes jį iki šiol taip ir vadinam, tai istorinis pastatas, kuris buvo statytas 1885 metais. Kadangi jis yra toks raudonų plytų pastatas, tai tas istoriškumas jame yra dabar labai gajus. Visoje mažoje Lietuvoje dabar tas raudonų plytų atgimimo bumas, jisai yra tikrai labai, sakyčiau, kultūriškai aktyvus. Ir 1885 metais šitas pastatas buvo pastatytas Gleikų dvaro iniciatyva ir jis priklausė šitam dvarui. Ir jis nuo pat pradžių ir buvo pašto pastatas. Ir iki pat 2018 metų šitas pastatas išlaikė savo pirminę poziciją, tai yra pašto pastatas, kuriame veikia Lietuvos paštas, kuris jau buvo nupirktas šitos bendrovės. Ir 2018 metais beje Lietuvos paštas nusprendė išsikelti šito pastato, taip šitas gražus vokiško stiliaus pastatas tapo, mes sakykime, Priekulės centre esančių pastatų, kuris nebeturėjo savo šeimininko ir, sakykime, užmigo tą savo gyvenimą gyvenęs ilgus 140 metų.
1: Priekulės paštas pastatytas dar 1885-aisiais. Jis kartu su visu Priekulės senamiščiu yra paveldo dalis. Šiuo metu senasis Priekulės paštas priklauso Klaipėdos rajono savivaldybei. Savivaldybė istorinį statinį visuomenės poreikiams nusipirko iš akcinės bendrovės Lietuvos paštas, o 2024 metų rudenį pastatą 10 metų perdavė valdyti ir naudoti Priekulės meno kultūros centrai.
2: Nuo 2018 metų jis neturėdamas savo šeimininko taip ir stuksojo toje Priekulėje, bet mes kaip Priekulės meno kultūros centras 2024 metais išreiškėme norą šitą pastatą atgaivinti ir pritaikyti jį kultūriniam reikmėm ir labai dėkojam Klaipėdos rajono savivaldybei, kurie patikėjo šitą idėją ir nupirko jį iš turto banko ir patikėjo mums jį valdyti 10 metų. Tai 2025 metų rudenį mes gavome šitą dovaną ir iki šiol jis sėkmingai yra gaivinamas.
1: Senasis Priekulės paštas išgyveno ne vieną istorinį laikotarpį. Pastatas ilgus metus tarnavo kaip svarbus ryšio centras vietos bendruomeniai. Dabar jis tapo kultūros ir kūrybos erdve. Apie tai, kuo ši vieta gyvena šiandien, netrukus išgirsime daugiau.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Baržomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Vairuodami pasukutėte ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt. Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių Šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje birželio 23 dieną nuo 19:30.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Kiekvienas senas pastatas saugo savo istorijas, o Priekulės paštas jų turi išties nemažai. Kadaise čia buvo laukiami laiškai, siuntos ir svarbios naujienos. Šiandien čia laukiami žmonės, idėjos ir kultūriniai renginiai. Pasak Priekulės meno kultūros centro direktorės Rūtos Steponavičienės, pastatas tapo svarbia vietos bendruomenės susibūrimo vieta.
2: Mūsų idėja yra, jog šitas pastatas ne tik būtų pritaikytas kultūriniams reikmėms, bet ir pritrauktų tą, sakykime, turistą atvykti Priekulę ir susipažinti su istorija, nes tokie pastatai, jie ne tik pasakoja, bet ir mena sienos, išlikę daiktai, kažkurios ansamblio detalės, tai mes į tai žiūrime su didelė pagarba ir jį gaiviname jau antrus metus ir tame pastate veikia ir reziduoja įvairiausi menininkai. Mes turime jau išvystę du festivalius, kurie sėkmingai implementavosi į pašto gyvenimą. Tai kūrybiškos vietokūros, tokie festivaliai kaip ir ženklai. Praėjusią savaitę organizavome unikalų festivalį pavadinimu Švinas, kuris irgi yra susijęs su spaustuvėm. To pašto istorija, ji gaji ne tik sienose, bet ir tai, ką mes, sakykime, bandome sėkmingai jau vystyti pusantrų metų.
1: Priekulės paštas šiandien yra puikus pavyzdys, kaip istorinis pastatas gali įgyti naują paskirtį. Išsaugodama savo autentiškumą, jis kartu tampa šiuolaikinės kultūros erdve.
2: Mūsų tikslas yra ne vien suderinti tą tradiciją, atkurti tą paštą, sakykime, Priekulės meno ir kultūros centro jėgomis, bet mes turime ir žinoma, sakykime, platesnių užmojų, tai yra jį restauruoti ir jau dabar 141 metų pastatas atgimtų, bet su tam tikra misija, kaip ir minėjau, jog šitas kompleksas, jis įgautų tą istorinį atgimimą, mes žingsnis po žingsnio žengiame linkme ir esame labai tokiam teisingam, sakykim, kelyje ir Lietuvoje yra tokia organizacija Fixus Mobilus, mes esame pateikę paraišką, tai yra kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros, tokia, sakykim, sistema. Stovime eilėje, tikime, jog su specialistų pagalba galėsime šitą pastatą atgaivinti ir ne tik kultūrinėmis programomis, bet ir istoriniais, architektūriniais sprendimais ir šitas pastatas atgims iš naujo.
1: Dviaukštis raudonplytis pastatas, įkurtas Priekulės dvaro savininkų Šperberių lėšomis, išsiskiria savo architektūra ir funkcionalumu. Pirmame aukšte buvo įkurta pašto įstaiga ir girininkijos kasa, o antrame – gyvenamosios patalpos. Iki šiol pastato fasadą puošė vaizdingos detalės – medinės durys, ištašytų akmenų, mūrytas cokolis. Šis kultūros paveldo statinys itin ilgai išlaikė savo pirminę paskirtį. Pasakojama netrukus tęsime.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Priekulės pašto pastatas yra reikšminga miestelio architektūrinio paveldo dalis. Jo sienos mena laikus, kai paštas buvo vienas svarbiausių ryšio taškų regione. Šiandien pastatas atgimsta naujam gyvenimui. Jame vykstančios veiklos pritraukia tiek vietos gyventojus, tiek miesto svečius, pasakoja Priekulės meno kultūros centro direktorė Rūta Steponavičienė.
2: Tai yra kultūros paveldo įtrauktas objektas ir ne taip viskas paprasta, bet kaip mes juokiamės ir juokaujame, sakykime, su savo kolegomis, jog dabar, kas vyks pačiame pašte, mums yra labai patogu veikti ir pristatyti šitą pastatą, nes jis nėra dar restauruotas ir atvykę kultūros meno mylėtojai, jie dar patenka į tą erdvę, kur mes esame savomis rankomis, tiesiog savo kolegų pagalba atidengę kai kurias ansamblio sienas, kur sovietizacijos laikais jos buvo tiesiog, na, sakykime, ant išnykimo ribos, paprastų tinkų už laistytos ir niekas nebežiūrėjo nei čerpinį stogą, kuris šiferiniu stogu buvo pakeistas, tai mes po truputėlį atidengiam to paveikslo architektūrinį detales ir dabar kaip tik tas metas ir yra susipažinti su tuo istoriniu pastato gyvavimo laikotarpiu. Na ir tikimės, jog jau kitais metais mes jau galėsime pradėti projektuoti naująjį pasto gyvavimą ir galės veikti kaip projekto naujoje tokioje plotmėje.
1: Kūryba prasideda nuo idėjos, tačiau kiekvienas menininkas ją paverčia skirtingą istoriją. Vieni kuria teptuku, kiti žodžiais, muzika ar fotografija. Kiekvienas darbas atspindi savitą pasaulio matymą. Būtent tokioms idėjoms erdvę suteikia ir Priekulės paštas.
2: Aš labai džiaugiuosi, jog šitą pastatą atranda ne tik Priekulės meno kultūros centras, atranda ir bendruomenė Priekulės, atranda ir tokie menininkai kaip Benas Šarka, sakykime, kiti menininkai, kurie dabar Klaipėdos rajono savivaldybė yra paleidusi tokią naują programą profesionalaus meno plėtojimas Klaipėdos rajone, tai mes džiaugiamės, jog šitas pastatas irgi sulaukė dėmesio ir žinau, kad yra keletą menininkų, kurie nori reziduoti šitame pastate ir surengti savo parodas, tai garsas eina, gandas eina, tai ir džiugu, jog šitokie pastatai, jie iš esmės keičia nedidelių miestų veidą ir tai yra ne tik, kaip ir minėjau, kultūrinė įvairovė pačiame miesto centre, bet ir turime didesnių užmojų, kaip ir minėjau, kad gyvuotų raudonų plytų istorijos ir jos atgimtų naujoje amplua.
1: Apsilankę Priekulės pašte galėsite ne tik pamatyti eksponatus, bet ir prisiliesti prie autentikos pastato detalių, laiptų, durų ir kitų elementų, išsaugojusių daugiau nei 140 metų istoriją. Netrukus pasakojimą tęsime.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sakoma, kad seni pastatai turi savo atmintį. Priekulės pašte išlikusios originalios durys ir laiptai yra ne tik architektūros detalės, jie yra tylūs liudininkai tūkstančių žmonių istorijų, keliavusių per šį pastatą. Pasak Priekulės meno kultūros centro direktorės Rūtos Steponavičienės, apsilankę Priekulės pašte galėsite ne tik pamatyti eksponatus, bet ir prisiliesti prie autentiškų pastato detalių.
2: Tai šitas pastatas, kaip ir minėjau, domina ne tik Priekulės meno kultūros centrą, bet ir muziejininkų. Ir įdomu yra tai, jog mes kaip kultūros atstovai ne viską žiūrime šitame ansamblyje. Mes turime tame pastate, sakyčiau, dabar taip nejudinamus senuosius pašto stalus. Išlikę yra archyviniai kadrai. Turime jau Lietuvos paštui bereziduojant įvairiau tokių eksponatėlių, kurių mes net neįžiūrime. Bet muziejininkai yra linkę šitą pastatą tiesiog išnagrinėti, bet kad Kadangi dabar jis yra etape, kur kultūra veikia senose plytinėse raudonose sienose, tai mes labai atsargiai žiūrime į išlikusius daiktus. Žinoma, yra istoriniai laiptai, mediniai, kai mes kalbame su projektuotojais, jie iš karto pasakė, kad mes negalėsime šitų laiptų niekaip kitaip perstatyti, jie turės būti restauruoti. Yra medinės durys istorinės likusios, kurios jau mena 140 metų, tai jos bus irgi restauruoti. Bet jos dabar, kaip meninis akcentas, jis tarnauja ir iki šiol. Ir mes pristatant pašto patį ansamblį, šituos aspektus visada minime. Mes atsakingai tai žiūrime, dar kol kas tų istorijų objektų nejudiname. Jie ir gyvena tą gyvenimą, kurį jie gyveno 140 metų. Bet kaip ir minėjau, kai prasidės tvarkybos darbai, tai yra idėja šituos visus mano minėtus aspektus išryškinti ir tai taps, na, sakykime, muziejiniais.
1: Visus metus Priekulės pašte netrūksta veiklos, nuo kūrybinių dirbtuvių ir koncertų iki tradicinių švenčių bei festivalių. Kiekvienas renginys suteikia galimybę pažinti krašto istoriją ir kultūrą.
2: Artimiausias renginys, tai Liepos 18 dieną mes kviečiame į bažnytinio paveldo parodą, kartu bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono Priekulės seniūnija ir Antano Paduviečio bažnyčia, mes eksponuosime senuosius bažnytinius objektus, rūbus, rekvizitus. Tai yra ruošiama paroda, kuri irgi atranda savo vietą senajame Priekulės pašte. Labai kviečiame apsilankyti, bet šitas pastatas jis yra atviras visada. Ir jeigu tik turime suinteresuotų grupių, pavienių asmenų, mes kviečiame atvykti Priekulės meno kultūros centrą ir mūsų komanda visada yra pasiruošusi aprodyti, papasakoti ir istoriją ir papasakoti jo ateitį kiekvienam atvykstančiam į Priekulę.
1: Senasis paštas Priekulėje šiandien kalba ne laiškais, o renginiais, parodomis ir susitikimais. Tai vieta, kurioje susipina mažosios Lietuvos istorija ir šiuolaikinis kultūrinis gyvenimas. Pastatas tapo vienu iš svarbių miestelio kultūros židinių. Kviečiame atrasti šią vietą. Laidą rengė Jūratė Žavorunkova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje gali trumpai palyti. Vėjas vakarų pietvakarių 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų. Vėjas rytų šiaurės rytų silpnas. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Puikus metas.

Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų. Vėjas rytų šiaurės rytų silpnas. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Muzikos pasaulio ikona ir pop muzikos karalienė Madonna nesnaudžia. Į La Luna's eterį atkeliauja naujausias jos darbas Love Sensation, kuris neabejotinai šią vasarą taps neatsiejamo šokio aikštelių dalimi. Šis house stiliaus kūrinys yra jau antrasis singlas iš jos labai ilgai laukto, jau 15-ojo studijinio albumo Confessions 2. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Didžiosios Britanijos Stuartas Price'as. Beje, savo ištikimiausius gerbėjus Madonna jau spėjo nustebinti. Dainą ji pirmą kartą gyvai ir visiškai netikėtai atliko New York Times aikštėje. Apie sugrįžimą prie šokių muzikos ir naują singlą atlikėja pasakojo. Grįžti prie šokių muzikos šaknų, kur jaučiuosi laisviausiai, visada buvo mano tikslas. Love Sensation yra apie išsilaisvinimą, intuiciją ir tyros meilės energiją. Su Stuartu studijoje mes vėl pajutome tą pačią magiją, kaip ir prieš 20 metus, ta nenumaldoma norą tiesiog priversti pasaulį judėti ir pamiršti visas bėdas. Nieko nelaukdami, paklausykite naujausios pop karalienės dainos ir nepamirškite balsuoti. laluna.lt
2: Madonna, Love Sensation.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia gidra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų. Vėjas rytų šiaurės rytų silpnas. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Puikus metas.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia gidra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų. Vėjas rytų šiaurės rytų silpnas. Oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.